ga lu zu lu lu gu zi ala ye ka la yi gu a ye ala na ta la yi de na ngi ka la yi gu a ye cha yi ge ta za ya lin zi ala ya